Belaki betel kwa kitinye asafu wakangana kirsinga. Belaki betel gure iti adere otanse.